0: stvarno najbolje.
1: Kalimera, ke simera kon nasas i radio Eftihija. Akuze to kenurno žice i ora i agapi, a to apolapsume mazi.